ng mga ingredients nga gikinahanglan sa kape. Labi ng mga ingredients nga makaayos atong lawas, makapanalipod ato gikan sa mga sakit, mga bakterya, mga virus, or kung doon na nakibalatian, makatabang ang atong kape kung imong pag-aimnon para mawagtang ng tanan o mabalik sa kanhing kahimsog ang imong sistema. Anyway, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 17 ka mga ingredients, again, ang naadiha, o usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang all-in-one nga kape, kamakabuhay mao ang spirulina, spirulina or spirulina, depende nimo. Unsa man ang spirulina? Ang spirulina, usa ka nakamatang sa blue algae nga baguhay lamang, kalit lang na nga mi-sikat ba tungod sa nabato na ni ana nga potential nga benepisyo sa health. Kana bongga sa protein, sa vitamin, sa mineral, sa antioxidants, o sa uban pang mga sustansya nga gikinahanglan sa atong lawas. Tungod kay kana ka makabuhay o sa kamatang sa algae, kana mabuhi na sa kana mga mabugnaw nga mga dapit, o kana mga tubigon nga mga lugar, diba? Gayun pa man ang spirulina sa pagkakaron, kasagaran na nga kanang bitaw ang ginaginatanom na gayon. Nga gibutang na sa mga pond, nga binugna na sa tao, baka nang ginaculture na ana. Kana yatagaan na nagpahintulot, pahintulot gud ba pagtugot in sa Bisaya sa mga mag-uuma nga makabaton sila o kanang mas okay pa og makontrol kung unsa man ang mga chemical nga makita sa tubig tungod kay ang spirulina pwede nga musup-sup gud ang mga bugat nga mga metal gikan sa tubig. Human sa pag-ani anang spirulina, ang pagpauga na sad ana o ang pag-process ana, mo resulta na ang mamahimong pulbo, kanang mapinupino na giyon, flakes baron, or capsule, ganyan. Kasagaran, ginasagol na sa mga tao ang pulbo nga spirulina sa mga imnon nun, aron makamugna sila mga smoothies, pero pwede sad magkana isagol sa uban pang mga pagkaon. Ang kapsula ng bonggang-bongga, pwede usad nga imnon nga maorasan. Basta na alang yung spirulina. So doon na ba'y lain pang benepisyo ang spirulina para sa diabetes? Mga na imong pangutana. Kaya murag familiar, kaya nimo ng spirulina, murag pang diabetes, yung ginang atao. So gawa sa diabetes, kamakabuhay, ang spirulina po, doon na sad na'y daghang mga mineral, ingon man nutrients, nga mo'y rason kung nga nung kana na ilhan, isip usa ka superfood. Superfood ang spirulina. Kana nagkahulugan nga ang pagdungag natog spirulina sa imuhang diet, makatabang para makakuha kag sobra pa sa gikinahanglan ni mga nutrients sa imuhang lawas. So sa pabay mga benepisyo sa spirulina para sa diabetes o nga mga tao o guban pang mga kondisyones o ni ana, makapaubos ang spirulina sa cholesterol level, makatabang sa temporary nga allergic rhinitis, makatabang para mapaubos nato ang risgo sa cancer tungod kay dunay antioxidant ang spirulina. Tungod ana ka makabuhay, pwede usab nga mamahimong mas helpful pa nga imong i-try ang mga spirulina supplement kung gusto nimong mahimong mas himsog ang imong panglawas. Unya ang spirulina.

0: Nuhay? Tinuod ang gisulti ko. Dili siya gusto mo anhi ug mopaila ko kang papa. Pero gisupak ko siya.
1: Buot mong ipasabot. Ikaw ang misunod sa kabaga, sayang naong.
0: Mahimo ba? Dili mo siya panamastamasan og sulti?
1: Mao kada ang tinuod.
0: Rape victim siya. Siya pa ang gipakadautan ninyong tanan?
1: Wa siya lugo siya. Drama lamang niya ang tanan.
0: Dili ka na tinuod.
1: Baka ko nang imong inahan. Pangandon niyang pakasla ni Rodrigo kaniadto kay plano niyang manghantok lamang sa among katigayunan.
0: Baka ka na. Tumo, tumo ka na.
1: Pobreng hugaw si Dorothy. Desperada nga way sama, ambisyosa. Iro nga kaniadto pa nagpaghot sa buwan, way dignidad.

0: 7-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, dili na kilala ikatinga pag uy kahibong pa. O mag-wonder kag tamantaman di ay mauba. Okay, o diba? To kay na ila na nga to ang kapsula, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na nato kinahalan tumaron o imnon ka makabuhay para kita protektado. O kung pananglito natin mga balatian, mamaayoy kita sa hinahinay, di ba noon na overnight. Mabitaw nang religiously, kinahalan tumaron yun nato na ng bonggang-bongga. Dili na nimo ika-uwaw ang ato ang kapsula, kana tungod kay dagang ikatabang nimo o ikahatag na kaayuhan sa imong kalawasan. Kaya nga ato ang kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Dagag mga ingredients, giusa lamang diha. O usa sa dagang hindi mao ang vitamin C. Ang pagkuha sa vitamin C kung ascorbic acid na bongga sa pagkaon nga gikuhaan ana isip parte sa pang-adlaw nga diet or nutrition, pwede nga matibhangan ang risgo sa mga particular nga cancer sama sa cancer sa baga o sa glioma. Available usab ang mga suplementong vitamin C nga adunay calcium aron nga matibhangan sa mga kabitong maglisod na ka sa pag-digest sa mga pagkaon nga imong ginakaon. Ang vitamin C usab makapa-okay na para makuha ang mga calcium sa atong lawas. O kabahin usab sa pagtambal sa mga cancer, ang kakuwangon sa bonggang-bongga nga pag-suck sa vitamin C gikan sa mga pangdungag sa bongga nga pagkaon nimo nga kanabitong limitahan na or dili baron limitahan mina na. Pero gayon pa man, ang nagkadaiya nga mga pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, magpakita pud sa mga benepisyo sa vitamin C kabahin sa cancer. Apil diha nga makaayo na ang vitamin C sa atong pagtambal sa bisan unsa nga mga balatian, basta na adyo kay pirmi nga vitamin C nga i-partner sa imong gipang inom nga mga tambal. Oo. Para mas okay ka everyday. Unya ang vitamin C usab na ilhan usab isip again ascorbic acid, usa ka ligon nga antioxidant ug usa sa pinaka common nga ginagamit sa nga natural boosters para maluwas ka sa imong gibati nga sakit. Ang pagbato ni anang matang sa vitamins, dili ka na gibuhat lamang para kay murag drawing lang, murag display lang, murag pang appeal-appeal lang sa imong gipang-inom kun dili makaprotekta sa nimo ang vitamin C. Para dili ka dali nga ubuhon, dili ka dali nga mataktan o kanang sipon, dili ka daling subawan. Kaya kanang mga tao nga dali nga ubuhon, sipunon, masubawan or hilanaton kalinturahon min ana ba? Masubawan nagkalit or mihatsing lang ng iyang kauban niya or friend niya kay matakda na dahil weak ang immune system ana. So usa ang vitamin C sa makapaligon sa imong immune system. Unya ang vitamin C na to ka makabuhay usa lamang sa daghang ingredients nga giusa diha sa atong kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang everyday ka nang muinom ni ana para protektado ka and you can never go wrong. Isip imuhang dietary supplement. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: Dagang salamat sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
1: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Baton, gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwagtang nas mga nagkadaiyang mga sakit. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement pubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Pilabay akong imnon, ana. Pila ka buo, kapsula, Lady Bato, daktong imnon. Kung ikaw adult, naama kay sakit or wala, kung wala pa kay sakit niya, adult ka na, kinala siya kumuinom, ana, pwede rag yun, para na atay protection, mangandam tangdaan, kay di man pwede anang managang ta, ikaw magkaigo. Managang magitadaan para ita maigo, ana ba? So usa nga to sa duha ka kapsula everyday imong pag-imnon ko ikaw adult, nya bisag wa kay sakit no, nya imong tubig nga pag-imnon kay inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw ha. Dili cold water. Nya imnon nimo nga to ang kapsula 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Mamahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula niya, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin sa ring after ka mukaon, pero paabuta usa ang usa ka oras, isipin mo ang food supplement gihapon. Sa mo ng everyday, yun mo ang partner sa pagtumar ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ug ang pag-inom ni mo everyday usab sa ato ang all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Good morning, good morning! Kumusta, kumusta mga katawan sa Davao de Oro? Labi na ito ang mga kaingsunan din sa lungsod sa Nabunturana. Good morning, kariyong Tarana. Ano yan, nasa tayo sa ang programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturana. Kaupan-gapan niyo Kuya sa Kanginan, Kuya Dexter Visitasyon. Mag-uban-uban kita mga higala sulod sa usaka oras, gikan na alas 7 hantun sa alas 8 karong buntaga. Sa paghisgot-hisgot sa mga hisgotanan nga ang itong hisgotan sulod o gawas ni nga ito ang probinsya sa Davao de Oro. Magkantag mga hisgotanan karon mga higala, mga kalambuan ni nga ito ang probinsya nga ngayon na itong masairan kinigumikan sa paningkamot sa ito ang mga lideres na binadiri sa ito sa lungsod sa Nabunturana. Gani mga kabibes, baguhay lang lain na usab nga garbo, mingon na to nga naangkon. Laing kalampusan sa naangkon sa tuwa sa lungsod sa Nabunturan. Sanglit, nakabot sa Municipal Government of Nabunturan ang tulukan na sudnong award atol sa The Manila Times Filipina Model Cities and Municipalities 2026. Diin ang maong pagtunol sa mga award personal kining nga mirepresentar ang atuang inahan sa lungsod sa Nabunturan nga si Mayor Mayrosil Clarine Balili. Nadawat sa lungsod sa Nabunturan ang second runner-up sa Tech Territory o niya third runner-up usab sa Emergency Disaster Management Excellence o third runner-up sa Education Hub. Hindi basta-basta nga mga award ang nadawat mga kabayo. Sanglit, only ang lungsod sa Nabunturan lang ang nakaangkon ini sa 11 ka mga lungsod din sa Davao de Oro. Gibahayag ni Mayor Balili ang iyang dakong kalipay o garbo sa maong kalampusan nga iyang giisip nga dugang dungog alang sa tibok lungsod sa Nabunturan. Gipasalamatan usab sa alkalde ang mga departamento, empleyado, ang mga lokal opisyal o tanang mitampo sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo nga nakatabang sa pagkabot sa maong awards. Matod ni Mayor Balili, ang maong kalampusan dili lamang iya kundili kadaugan kini sa tibuok Nabunturan nga bunga sa panaghiusa, kooperasyon o hiniusang paningkamot sa lokal nga pangamhanan o sa mga katawhan. Gipasalig usab sa alkalde ang pagparayon sa mga programa alang sa mas malambuon, luwas o dekalidad nga serbisyo alang sa tanang Nabunturanon. Basta-basta karon ang mga naangkon, no? Mayroon itong naangkon karon sa tuwang lungsod ni sa lungsod sa Nabunturan. Kaya sanglit, di lang kini nga maong award ang ato ang maingon na ito ang tanahon. Sanglit, daghang maingon na ito nga first time din sa lungsod sa Nabunturan. Only Nabunturan. Gani, kini nga gitawag ang Nobel Pelmex nga baguhay lamang nauman. Diri raman po ni sa lungsod sa Nabunturan. Ang ubang mga kalungsuran na ito, maingon na ito nga wapang po uksama ni ini. O kini karong maingon na itong tulok na sudnong award nga naangkon sa lungsod sa Nabunturan. Only ang lungsod sa Nabunturan ang nakaangko ni ini out of 100 kapin na sobra 100 man siguro sa tibuok nasud Pilipinas ang adunay mga kalungsuran o ang atong lungsod sa Nabunturan mao'y nakaangko ni tulok kabuok award. Kung ang sa kalungsod makadawat o susama ni ini, tulok ka na sudnong awards, dili kini ordinaryo nga hisgutanan mga kabibes. Kini usa ka pag-ila sa mga programa, serbisyo o paningkamot nga gihimo alang sa katawhan. Sa The Manila Times Philippine Model Cities and Municipalities 2026, sama sa itong giingon, nakadawat ang atuang lungsod sa Nabunturan o tulok ka pag-ila. Second runner-up kini sa Tech Territory, third runner-up sa Emergency Disaster Management Excellence o third runner-up sa Education Hub.
sa mga kalampusan, personal gayod nga giadto kini sa tuang mayor. Mayor Myrosil Clarine Balili o gidawat ang maong pasidungog sa lungsod. Uban sa lokal nga pangamahanan nga nagpatuman sa mga programa nga nahimong bahin sa maong pag-ila. Dili usab angay itong kalintan ang papel sa tuang Vice Mayor. Vice Mayor si Rian Ay Curitirba o sa mga sangguniang bayan sa pagpaluyo sa mga programa o lakang sa lokal nga panggamhanan. Apan labaw pa sa mga tropiyo o sertipiko ang tulo ka awards nagdala o usa ka mensahe. Ang kalambuan sa usa ka lungsod dili trabaho sa usa lamang katao. Kini resulta sa panaghiusa sa liderato, mga empleyado sa gobyerno, mga departamento o labaw sa teren ang mga katauhan. Mao nga ang kalampusan sa lungsod sa Nabunturan, dili lamang angay tanawon isip personal nga kadaugan sa tuang mayor, Mayor Myrosil Clarine Balili o sa bisan kinsang opisyal. Kini usa ka pag-ila nga angayan ipaambit sa tibuok Nabunturan. O karon mas dako ang pangutana. Human sa tulo ka nasudnong award, unsa pa kaha ang sunod nga maabot sa tuang lungsod dinhi sa Nabunturan. Kay ang tinuod nga sukdanan sa usa ka award dili lamang kumpila ang nadawat nga pag-ila, kun dili kun unsa kini kadako og epekto sa kinabuhi sa ordinaryong mga Nabunturanon. Tulo ka awards, usa ka lungsod, usa ka responsibilidad ang pagpadayon sa serbisyo alang sa katauhan. Kini ang Nabunturan nga nagpadayon sa paglihok, pagpalambo ug pagtubag sa sunod nga mga hagit. So makita gyud nato karon mga ka-vibes, no? Dinhi sa tuang lungsod sa Nabunturan kung unsa ka aligre, kung unsa ka bibo karon, kinibunga sa paraghiusa sa to ang mga lideres. Ang paraghiusa sa to ang mayor ug vice mayor, kung ingon man ang ato ang mga konsehales. Kani in maingon nato ang nahimong resulta niini mao ang kadaugan, ang kalambuan sa lungsod sa Nabunturan. So congratulations sa to ang lungsod, no? Sa itong lungsod sa Nabunturan, mining bag-o na usab nga award nga naangko na ito. O labaw sa tanan, congratulations sa itong mayor, vice mayor o mga konsehales. Sila nga mga naglihok. Sila ang mga maingon na itong nag-una aron makabot kining maong lain na sab nga kadaugan sa lungsod sa Nabunturan. Oras na ito, alas 7:11 na sa buntag. Panahintang maghisgot-hisgot mga kabaib sa mga hisgutanan.

Lain pa sa pinisgutanan karong nga bulana nga gisaulog dito sa ning atoang probinsya sa Davao de Oro. Nagplan na dito sa tuwa sa kapitulyo mga kabibes. Kining 2026 Tourism Month. Adiin ang mga tourism stakeholders gipasidunggan. Sa report ng ato nahagpat gisaulog kagahapon adlaw dito sa kapitulyo ng atong probinsya sa Davao de Oro ang 2026 Tourism Month ubos sa timang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Kabahin sa kalihukan ang pag-ila sa mga tourism-related establishment sa probinsyang DOT accredited o ang nakabasar sa mga sumbanan sa Department of Tourism. Gipahigayon usab ang turnover sa Mount Tambuyong Assessment and Research Mayaon Cave Management Plan o ang Kampanahon Cave Management Plan nga gamiton isip giya gini sa pagdumala o pagbalambo sa maong mga tourist destination. Atol sa Government Tourism Excellence Awards 2026, gihatagan usab og mga pasidungog ang pipila ka mga lungsod o tourism stakeholders sa probinsya. Ang lungsod sa Marangusan nakadawat kini sa Base Tourism Statistic Management Accreditation Champion Award o Governor's Tourism Excellence Award samtang ang lungsod sa Mungkayo nakadawat usab sa Tourism Rocky Award. Giila usab isip most active tourism stakeholder ang Davao de Oro State College alang sa public sector o ang Society of Tourism Related Establishment Abansing Maragusan alang sa private sector. Gipahigayon usab ang Digital Innovation Seminar alang sa mga tourism students sa probinsya. Diin gipaila ang nagkalain-lain digital innovation o technology nga mahimong magamit sa pagpalambo sa turismo sa probinsya sa Davao de Oro. Ang kalihukan nagtumong kini sa pagpalig-on sa tourism industry sa tuang probinsya. Pinaagi sa paggamit sa digital technology o bag-ong mga pamaagi sa pagdumala sa mga tourist destination. Actually, maingon din dato karon mga kabibes nga karong mga panahuna importante na gyud kining maingon nato nga paggamit sa mga artificial intelligence sa pag-promote sa ato ang mga tourist destination sa nagkalain-lain nato nga mga lugar. Sa nagkalain-laing mga kalungsuran nga dunay maingon nato nga kasuruyan sa mga katawhan gikan sa lain usab nga mga probinsya. So importante kining mga susama niini nga mga pasidungog mga maingon nato nga sumbanan alang sa kalampusan sa pagpadayon sa pagpromote sa ato ang mga tourist destination dinhi sa probinsya sa Davao de Oro. Kung isgutan ang turismo ng atong probinsya sa Davao de Oro, dili kayo na itong malikayan. Nga mahatagan gayon o pagtagad ang lungsod sa Maragusan. Matagan kini o pagtagad ang nahisgutang lungsod. Ilabi na! Human kini makadawat o daghang pag-ila atol sa nahisgutang Governor's Tourism Excellence Awards 2026. Sa 2026 Tourism Month nga gisaulog kagahapong adlaw dito sa Kapitulyo sama sa atong gihisgutan mga kabibes nakadawat ang lungsod sa Maragusan sa Base Tourism Statistic Management Accreditation Award Champion Awards o Governor's Tourism Excellent Award. Di ni basta-basta nga mga award ang nadawat sa lungsod sa Maragusan mga kabibes. Ang lungsod sa mga Ragusan nga karon gidumala sa ato ang maabtikong Mayor Cesar Colina Senior. Dili lamang kini maingon nato nga mga award nga ibutang sa istante kini nagpakita nga dunay padayong paningkamot ang lungsod sa pag-organisar
pagpalambo ug pagpakita sa turismo niini ngadto sa mas daghang bisita. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Cesar Colina Sr. padayon usab ang mga lakang sa lokal nga panggamhanan sa pagpalig-on sa nagkalain-laing sektor sa lungsod. Lakip niini ang turismo. Diin ang Maragusan maingon nato nga dugay nang nailhan tungod sa mga natural nga destinasyon sama sa mga Busay, Kabukiran ug ang Sea of Clouds nga apil sa mga destinasyon nga gipaila sa Department of Tourism alang sa probinsya sa Davao de Oro. Sa mga miaging mga lakang, ang provincial government of Davao de Oro mipakita usab sa iyang suporta sa pagbalambo pag-usab sa turismo kuna tourism potential sa lungsod sa Maragusan. Lakip ang pagbisita sa nagunang mga tourist destination sa nahisgutang lungsod. Mao nga ang tulo ka mga award nga nadawat sa lungsod sa Maragusan karong tuiga. Tuig 2026, usa kini kamaayong higayon aron mas mailhan pa ang lungsod. Isip usa sa mga destinasyon nga dunay dakong potensyal sa turismo ning atong probinsya sa Davao de Oro. Ug labaw sa tanan, ang kalampusan sa turismo dili lamang kalampusan sa usa ka opisina o usa ka leader. Kini resulta sa pagtinabangay sa lokal nga panggamhanan. Mga tourism workers, mga negosyante, mga komunidad o mga tao nga nag-atiman sa mga tourist destination. Sa Maragusan, maingon nato nga makita ang turismo dili lawang bahin sa pagdani og mga bisita. Kini usa-usab kapagi sa paghatag og oportunidad sa mga lokal nga negosyo. Pagpalambo sa panginabuhian o pag-ila sa katahom o kultura sa lungsod. Ang Maragusan maingon nato nga nagpadayon gayud karon sa pag-uswag ning kasamtangang administrasyon ni Mayor Cesar Colina Sr. Padayon sa pag-atiman ang turismo sa nahisgutang lungsod. Sanglit kini ang gipaningkamutan, usa sa mga gipaningkamutan gayud sa ato ang mayor diha sa lungsod sa Maragusan. Ang dugang kalambuan sa turismo sa nahisgutang lungsod. Og padayon sa pagpakita nga ang kalambuan masilig-on kung ang panggamhanan ug ang katawhan magtinabangay. Maugi na ang importante mga higala. Ang pagtinabangay sa usa ka lungsod. Sanglit bisan pa kung unsa pa ang paningkamot nga himuon sa usa ka leader kung wala kini suporta sa mga miyembro, impo dili kini makakabot og maingon natong tinud-anay nga kalambuan. Apan karon sa ato ang nakita dinha sa lungsod sa Maragusan ubos sa pagdumala sa ato ang Mayor Cesar Colina Sr. makaingon gayud kita nga ang Maragusan misutoy gayud sa kalambuan kini gumikan sa pananghiusa sa ato ang mga lideres o gumikan sa suporta usab sa ato ang mga katawhan. Mga makaingon kita, importante gayud ang suporta sa matag usa aron maangkon sa lungsod ang tinud-anay nga kalambuan. Dito usab sa lungsod sa Mawab sa laing isgutan ng mga kabibes. Gipahigayon na usab dito ang pagpang-apod-apod sa mga kininga tagnapulo kakilo nga bugas. Actually sa ubang mga kalungsuran sa lungsod sa Nyubataan, lungsod sa Diri na Bunturan, nakadawat na ba usab og mga bugas na ito ang mga katawan. Dito sa lungsod sa Mawab, gipahigayon ang kining pagpang-apod-apod sa mga tagnapulo kakilo nga bugas. Dako kining tabang sa tuwang mga katawhan. Mga katawhan na labi na karon nga grabe gyud ang pagmahal sa tuang mga palalitong kini gumikan sa pag-usbong usab sa presyo sa atoang mga gasolina kuna lana mga higala. Mi sumala ba mi kabat og 3,564 ka mga benepisyaryo sa barangay poblasyon sa lungsod sa Mawab
Amatod pa nakadawat kini og tag na pulo ka kilo nga bugas isip kabahin kini sa programa sa provincial government sa Davao de Oro ug sa serbisyong mabati sa tanan dito sa lungsod sa Mawab. Gipahigayon ang pagpang-apod-apod sa ayuda dito sa barangay poblasyon isip katapusang bahin sa maong programa. Diin nakaabot ang ayuda sa mga pamilya, mga kwalipikado ug nanginahanglan og suporta. Gipangunahan ang maong kalihukan ni Mayor Mayrel Apit, uban si Vice Mayor Engineer Ramil Medina ug mga representante ni Congressman Jong Sinisa ug Governor Raul Mabanglo. Gibutyag nga matag benepisyaryo na kadawat kini og tagnapulo ka kilo nga bugas nga gitubong isip dugang suporta sa mga pamilya ilabi na sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Sa mensahe, kung na sumala pa sa mensahe sa programa, ang serbisyong mabati sa tanan gitubong. Gitubong nga mahatagan og serbisyo ang mga residente sa lain-laing barangay sa lungsod sa Mawab ug masiguro nga ang mga programa sa panggamhanan makaabot kini sa mga tawo nga nanginahanglan niini. Sa pagkumpleto sa pagpangapod-apod sa ayuda, gipakita usab ang pagtinabangay sa lokal o probinsyal nga panggamhanan aron mapadayon ang mga programa nga direktang makatabang sa mga katawhan. Ubos sa administrasyon ni Mayor Mayrel Apit, padayon nga gipatuman sa lungsod ang mga programa nga nagtutok sa paghatag og serbisyo ug suporta sa mga residente sa lungsod sa Mawab. Ang 3,564 ka mga benepisyaryo mga kabibes. Ngayon usab nato nga 3,564 karason nganong importante ang serbisyo nga makaabot mismo sa katawhan. Sanglit sa maong gidaghanon sa pamilya nga nakabenepisyo sa maong programa. Mausab ang gidaghanon sa mga residente nga maingon natong natabangan sa atoang lokal nga panggamhanan. Ubo sa suporta sa ito ang probinsyal nga panggamhanan ng probinsya sa Davao de Oro. Sa itong naisgutan dito sa barangay poblasyon sa lungsod sa Mawab, nakadawat og tagnapulo ka kilo nga bugas ang mga benepisyaryo isip kabahin kini sa serbisyong mabati sa tanan sa naisgutang lungsod sa lungsod sa Mawab uban sa suporta sa provincial government ning probinsya sa Davao de Oro. Para sa uban, basin Yano Ratanaon ang napulo kakilo nga bugas. Pero para sa usa ka pamilya nga naglisod pag budget sa adlaw-adlaw nga gasto, dako nakiling tabang. Ug dinhi nato makita nga ang serbisyo sa gobyerno dili kinahanglang komplikado aron mahimong makahuluganon. Usahay ang usa ka tabang nga moabot sa hustong panahon, igo na aron makagaan sa kabugat sa usa ka pamilya. Ubos sa administrasyon ni Mayor Mayrel Apit, gipadayon sa lungsod sa Mawab ang mga programa nga maingon natong nagtumong nga makaabot ang serbisyo sa lain-laing komunidad. Apan ang tinuod nga sukod sa serbisyo dili lang kung pila ka sako kabugas ang napanghatag. Ang mas importante, pila ka pamilya ang natabangan o pila ka kinabuhi ang napagaan. Kay ang serbisyo publiko dili lang para sa mga naa sa tubangan, kinahanglan kini makaabot sa matag panimalay, matag barangay o matag tawo nga nanginahanglan. Mao kini ang mensahe sa serbisyong mabati sa tanan. Dili lang serbisyo nga makita kun dili serbisyo nga tinuod nga mabati sa katawhan. Kana karon ang serbisyo nga maingon nato nga anaa gayud sa lungsod sa Mawab mga higala. Ang serbisyo nga naangkon sa mga katawhan ubos karon sa liderato sa atoang mayor, Mayor Mayrel Apit o nga Vice Mayor Ramil Medina. Una nga makaingon ta, importante gayud ang tinuod nga leader nga adunay pagbati
adunay pagmahal sa mga katawhan nga iyahang gialagaran. Oras ato, alas 7:29 na sa buntag. Una kita mo padayon at usang ipalusot ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa pikas lawak. Balik kita, human sa pipila ka mga gutlo.

na pinalangga nga Manuel Waycorat Zamora Senior. Good morning kaninyong tanan. Sa lungsod usab sa Mungkayo mga higala no, ato ang nakita karon. Grabe usab nga mga proyekto karon ang anaa diha nabukbo karon diha sa tuwa sa lungsod sa Mungkayo. Gani baguhay lang gisaulog ang araw kapistahan ba to? Nadi nakita gyud nato, grabe kabibo. Labi na tong gipahigayon nilang pabuksing ang first boxing tournament nga suportahan kini sa to ang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo. Gani di lang taga probinsya sa Davao de Oro ang misalmot ni atong gipahitabo nga pabuksing sa lungsod sa Mungkayo, kundi aduna usab mga gikan sa lain nga probinsya. Nga makaingon kita lain usab nga kaning kalambuan, makita natong kalambuan sa lungsod nga naangkon diha sa lungsod sa Mungkayo karon ubos sa pamunuan sa tuang Mayor GR Zamora. Sa lungsod sa Montevista usab mga kabibes, ato ang pagtimbarik iya diha sa tuang Mayor Cyrex Basalo. Kadi natong miaging adlaw ako siyang nahinabi nga sumala pa nila or sumala pa sa tuang Mayor diha. Ilahan ng pangandaman ang umaabot nga diwanag festival sa lungsod sa Montevista. Sa ginta nga mauna ang ginaatngan gayon sa to ang mga katawhan, di lang mga katawhan sa probinsya sa Davao de Oro, kundi lakip usab sa ubang mga katawhan sa mga kasikbit nato ng mga kalungsuran ang kining diwanag festival. And of course, bala pa sa atuang Mayor Cyrex Basalo, sama sa iyang gisaad, wa gihapoy entrance ang kunbayad sa pagsulod sa maong diwanag festival. Libre kini alang sa katawhan. Sangit mao kini ang giingon niyang gasa niya, iyang pinaskuhan sa mga katawhan, di lang sa lungsod sa Montevista, kundi sa mga katawhan nga mobisita diha sa lungsod sa Montevista. So, lain na usab kini nga maingon nato no nga destinasyon unya pohon, labi na karong nga panahon sa Pasko. Ito ang mga pamilya, ato niyang pag-dadon usab diha sa lungsod sa Montevista. Kung sayon ta nga ang ato ang probinsyal nga panggamhanan nga itong miagi nga tuig usab, gipahigayon usab diha ang kauna-unahang usabay tawag gani ato grabe ka aligri usab, kaanindot ug kahayag ang maong ato ang provincial capital. Nadiin ang ato ang mga katawhan nga gihimo nilang suruyanan, daghang mga kasuruyanan, mga talan-awon sa Pasko ang masaksihan usab sa tuang diha sa tuwa sa Kapitulyo. So daghantang pag-aatngan mga kabibes karon nga umaabot nga Disyembre, kalungsuran nato of course, aduna pud sila lain-lain nga pagpangandam. Kani na usab diha sa lungsod sa Compostela no, sayo ta nga ato ang Mayor diha di pud magpaulahi sa kung hisgutanan man sa pagpaanindot, mga hisgutanan man sa ingon nato nga kasuruyan sa mga katawhan unya panahon sa Kapaskuhan. So paabot lang tao dire usab no, of course na lungsod sa Nabunturan usab ipon pabitin ato ang mga opisyalis dire, labi na ato ang Mayor. Sayod ta nga aduna usab sila giandam alang karong umaabot nga Kapaskuhan para sa mga katawhan sa lungsod sa Nabunturan. So sa pagpadayon sa itong mga hisgutanan mga kabibes, dito ta sa lungsod sa New Bataan. Diyan sama sa lungsod sa Mawab sa itong nahisgutan kaganina, ano na usab mga gipanghatag, gipang-apod-apod ng mga bugas alang sa mga katawhan. Ang ubang mga kalungsuran ani no, ang lungsod sa Compostela nakadawat. Pero paabot-paabot lang ta kay sumala pa sa sunod semana, posibleng nga dito na usab ang schedule sa pagpang-apod-apod nining mga tagnapulo ka kilo nga bugas sa lungsod sa Compostela. Sa lungsod sa New Bataan mga kabibes, kung ang tabang mo abot sa hustong panahon,

ingon yunta dili lang tiyan ang mapuno. Apilo usab nini ang paglaom sa usa ka pamilya. Mao kini ang usa sa nakita nga malampusong pagpang-apod-apod sa tagnapulo ka kilo nga bugas ngadto sa mga tagalungsod sa New Bataan. Ubo sa local government support plan o ang kini nga gitawag nga ning gitawag nga LSF Price Distribution Program. Ibot kaya nga pinagi sa panagtib na bangay sa national, provincial o local government na kaabot ang maong ayuda sa mga pamilya nga nanginahanglan o dugang suporta sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Apan sa likod sa malampusong kalihukan, importante usab ang papel sa lokal nga pangamhanan sa pagsiguro sa mga programang maabot sa mga tao nga gitumong niini. Ubos sa pagpangulo ni Mayor Attorney Bianca Quiling Brua, gipakita sa municipal government sa lungsod sa New Bataan ang panagtinabangay o pagkoordinar aron mahimo nga hapsay ang pagpatuman sa maong programa. Para kang Mayor Bianca, ang paghatag og bugas dili lamang bahin sa usa ka ayuda. Kini usa ka paagi aron ipakita nga ang serbisyo sa gobyerno duol sa katawhan og andam motubag sa ilahang panginahanglan. Ang matag na pulo ka kilo nga bugas mahimong yano ra tanawon. Apan alang sa usa ka pamilya, mahimo kini nga dakong tabang sa ilahang budget sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ug mao kana ang maayong punto sa maong programa. Ang serbisyo dili lang kutob sa mga dokumento ug plano, kinahanglan kini makita, maabot ug mabati sa katawhan. Ang kalampusan sa maong rice distribution sa lungsod sa New Bataan usa-usab kahulagway sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Attorney Bianca Quiling Brua nga ipadayon ang koordinasyon uban sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron mapaduol ang mga programa ngadto sa mga taga New Bataan. Sa katapusan, ang usa ka leader dili lamang masukod sa gidaghanon sa programa nga gilunsad apan sa unsa ka epektibo kini nga makaabot sa katawhan. Ang programa bito nga maingon nato nga mabati gayud sa mga katawhan, mga kabayes. Mga programa, mga proyekto nga maingon nato nga mga katawhan gayud ang mga makabenepisyo. Ug mao kana ang gipaningkamutan diha karon sa lungsod sa New Bataan sa tuang Mayor diha, Mayor Attorney Bianca Quiling Brua, nga ang tinud-anay nga serbisyo, ang tinud-anay nga programa mapaabot gayud ngadto sa mga katawhan sa lungsod sa New Bataan. Ug ang matagsako sa bugas nga maabot sa panimalay adunay usa ka mensahe nga klaro. Adunay serbisyo, adunay pagpakabana, ug adunay lokal nga panggamhanan nga naningkamot nga ang tabang maabot gayod ngadto sa katawhan. Bugas alang sa panimalay, serbisyo alang sa katawhan, ug ubos sa pagpangulo ni Mayor Attorney Bianca Quiling Brua, padayon ang paningkamot nga walay New Bataanon nga mapakyas sa pag-abot sa serbisyo. Kana ang pangandoy kana ang ipaningkamutan karon diha sa tuang lungsod sa sa New Bataan. Sa pagpangulo sa tuang Mayor Attorney Bianca Quiling Brua nga mahatod gayud ngadto sa mga katawhan ang tinud-anay nga serbisyo. Ang serbisyo nga mabati sa

tanya. Ato ang mga estudyante diha, no, nga way klase diha. Panahon niyo ni nga pagtabang-tabang diha sa inyohang mga ginikanan. Panahon ni nga inyohan na pong hatagag kahigayunan inyohang nanay-tatay diha. Makapahulay sulod sa lima kaadlaw. Ikan Lunes hanto da Biyernes. Sila nag-atiman diha sa inyohang panimalay. Karon panahon na usab ninyo ni kung wakman mo'y klase, wakman mo'y mga project, wakman mo'y mga assignment, at tabang-tabang po diha. Maski na pagpanalhig lang diha sa inyohang nataran. Dili kay ingon nga magkalingaw mo o gagunit magkit-kit ang inyohang cellphone diha. Magkalingaw atubang magpundo dito sa internetan. Tabang-tabang usapod mo diha sa inyohang mga ginikanan na. Sa dugang isgutan na nato mga kabahibs, dito tamo at tuta dito sa Pikas probinsya, sa probinsya sa Davao del Norte. Mani ang kasikbit ng mga probinsya diri sa Davao de Oro. Maingon nato nga grabe gyud pod nga kalambuan karon ang naangkon din sa to sa probinsya sa Davao de Oro. Makita man pod nato, no, dito pod sa probinsya sa Davao del Norte. Labi na diyan siyudad sa tagong mga kabibes, makita usab nato ang kaning kalambuan. Kalambuan karon nga naangkon o padayon pa, padayon nga gipanang kamutan diha sa siyudad sa tagong. Labi na kay padulong nang mag-abli ka ng SM City. SM City Mall diha sa siyudad sa tagong. Daghan na to ang mga katauhan no, diri sa probinsya sa Davao de Oro nga naghinam-hinam usab, nga doon na usab dugang kasuruyan na usab diha sa tua sa siyudad sa Tagum. Sa report nga itong nahagpat o sa mga balita nga itong nahagpat sa isigutan na dito sa probinsya sa Davao del Norte, mga kabibes, kung ang mga kabatanunan sumala pa ligunon karon, mas ligun usab ang kaugmaon nga ato ang gitukod. Samagod sa panaltihon nga giingon nga ang mga kabataan mao ang pag-asa sa bayan. Kani nga importante nga aduna usab silay maingon nato ligun nga gigikanan, ligun nga gipanung nga gisugdan aron maangkon usab ang ligon nga kaugmaon. Mao kini ang usa sa mga maayong mensahe sa First Inter High School Basketball Tournament nga gipahigayon sa unang distrito sa probinsya sa Davao del Norte. Di nagtapok ang mga batanong atleta gikan sa nagkalain-laing secondary school. Sa opening games ni atong September 20, dili lamang puntos o kadaugan ang nakita sa basketball court. Nakita usab ang disiplina, teamwork, respeto o determinasyon sa mga kabatanunan. Kung kini ang mas mahinungdanong sports, dili tanan mahimong champion. Apan ang matag atleta, makakat-on unsaon pagpaningkamot, pagdawat sa kapildihan o pagbarok pag-usap. Gipakita usab sa maong kalihukan ang suporta sa mga espilahan, mga coaches, ginikanan, mga supporter, ug uban pang mga may kalambigitan sa maong kalampusan sa maong aktibidades. Ang mga community leaders nga naghatag og higayon sa mga kabatanunan nga mapalambo ang ilahang talento. Ang maong tournament, mga kabibes, gisuportahan kini ni Congressman Di Carlo Uyuy, usa ka maayong ehemplo nga maingon natong pagpalambo sa mga kabatanunan dili lamang pinaagi sa classroom. Kay ang sports usa-usab ka eskwelahan, dini makat-on ang mga batanon sa disiplina, pagtinabangay, pagpailubon o pagrespeto sa uban. Pag-uusab ang nga pasalamatan sa tanang mga eskwelahan o mga supporters nga maingon natong mitambong, misuporta sa maong kalihukan nga gipahigayon karong nga simanaha. Tungod sa ilahang suporta, makaingon kita nga napalapad ang higayon alang sa mga batanong atleta nga may pakita sa ilang abilidad ug mapalambo pa ang ilahang kaugalingon. Ug labaw sa tanan, ang mensahe klaro. Kung atong hatagan og lugar ang mga kabatanunan nga mulihok, mudula ug mulambo, atong gihatagan kini
uga higayon nga mahimong mas disiplinado, mas responsable ug andam sa umaabot. Busa padayon ang pag-abli sa mga oportunidad alang sa mga batanong atleta sa probinsya sa Davao del Norte. Kay ang courts malapa karon mahimong training ground sa mga leader sa ugma. Esports alang sa mga kabatanunan, disiplina sa kinabuhi ug oportunidad alang sa mas maayong kaugmaon. Diyon na to, malilong na mga kabibes, mga kaigsuunan nga usa ang sports nga makapausab sa kinabuhi sa usa ka tawo. Na dako nga example ni ana ang ato ang pambansang kamao si Manny Pacquiao. Gumikan sa boxing, gumikan sa sports, dako ang nahimong kabag-uhan sa iyang kinabuhi. O, nga daghang mga kabatan-una na to nga naningkamot karon. Ipakita ang ilang abilidad sa nagkadaiyang sports, dili lang sa boxing, kundi daghan karong mga sports nga maingon na to nga maoy sumbanan aron maangkon ang tinud-anay nga kalampusan sa kinabuhi. Sa lain basab nga hisgutanan, nagsugod niadtong September 24 ang kining first Tagum City Creative Month nga nagtumong sa paghatag og higayon sa mga lokal nga mga artista, estudyante ug mga creative talents nga may pakita sa ilahang mga abilidad. Sani sa mga itutukan karon diha sa siyudad sa Tagum mga kabibes, kini nga dugang mga kalingawan, dugang mga mahatag nga mga aktibidadid, mga activities sa ato ang mga nagkadaiyang mga community, nagkadaiyang mga kabaranggayan diha sa siyudad sa Tagum. Gisugdan sumalapa ang selebrasyon sa Tagum Cultural Center nga gipangulohan kini ni Tagum City Tourism Culture and Arts Council Chairperson Alma Uy, uban ni Vice Mayor Attorney Iba Lorin Estabillo ug mga miyembro sa 10th City Council. Kabahin sa maong kalihukan ang Creative Arts Exhibit diin na gipakita ang nagkalain-laing artwork ug mga produkto nga gihimo sa mga estudyante gikan sa lain-laing eskwelahan sa siyudad. Gipakita usab sa exhibit ang mga local products gikan sa nagkalain-laing establishmento o organisasyon sa siyudad sa Tagum. Pinagi sa maong kalihukan, gihatagan og higayon ang mga lokal nga artista, mga creative talents og mas na ilhan o mapakita ang ilang talento og mga ideya. Lungtad, sumalapa ang first Tagum City Week Creative Month hamtod kini karong adlawa mga kabayb, September 26. Uban sa nagkalain-laing kalihukan alang sa mga artista, estudyante o mga creative community sa siyudad sa Tagum. Ang maong selebrasyon na himong higayon alang sa mga Taguminyo nga mopakita sa talento, magmugna o bagong idea o magtinabangay sa pagpalambo sa kultura o creative community sa siyudad sa Tagum. O ni nakaanindot sa ato adiha nga first lady no sa ato ang chairperson sa Tagum City Tourist Culture and Arts Council na si Miss Ma'am Alma Uy. Dako gayon ay ang gihatag na suporta diha alang sa dugang kalambuan diha sa siyudad sa Tagum sa pamunuan ni Mayor Ritty Uy. Sanglit suportado gayon niya ang iyahang kapika sa kinabuhi aron mulambo pa ug mahatag ang dugang serbisyo sa mga katawhan diha sa siyudad sa Tagum. Indot ning ingon ani no nga ang ato ang kaning ato abitaw mga kapika sa kinabuhi lang kay igo nga magtan-aw sa ato ang mga kapika sa kinabuhi usab nga maoy na nerbisyo sa mga katawhan. Dapat adunay suporta usab ato ang mga mayor sama diha sa siyudad sa Tagum si Ma'am Alma Uy. Gisuportahan gayon niya ang mga programa sa ato ang mayor diha, Mayor Ritty Uy. Mao ka na usab siya sa mga maingon nato nga nakahatag og dugang kalambuan diha sa siyudad sa Tagum. Actually dili lang kini ang mga maingon nato diha no nga mga
proyekto, mga aktibidades diya sa siyudad sa Tagum, kundi daghan pa mga kabibes. Daghan pa ang mga aktibidades nga gihimo si Ma'am Almaoy Aron. Mahatagan o panginabuhian. Dili lang kalingawan ang mga kababayanhan, kundi kalingaw, kundi kaning maingon natong kapangwartahan usab. So, kisa tong gusto mamusuri-suri di siyudad sa Tagum, daghan man tag kasuruyan, labi na di pag, sa pag-upin niya di poon sa SM City Tagum. Daghan di kasuruy-suri, labi na karong Disyembre, maabot na ang Disyembre. Daghan kin makita nato di ano nga atong ang mga katauhan diri sa probinsya sa Davao di Oro nga mosuri di siyudad sa Tagum, labi na panahon diha sa pagpasundayag na unya diha sa mga pelikula nga entry sa Metro Manila Film Festival. Nga makita nato nga daghan yun maglinya diha. Punta ato ang probinsya diri pud usab diri sa Davao di Oro, natukuran maskin usa lamang ka sinihan usab. Aron unya ang ato ang mga katawhan, di lang unta mo adto dito pikas probinsya. Sa mapud ni sa mga gikalingawan bisan tuod, may kaayong unta bisan tuod ug nanay mga nagkadaiyang mga platforms sama sa Netflix. Ang unsa pa baning uban nga mga makita nato sa internet nga pwede ta diha matan-aw. Apan makita nato ana gihapon mga katawhan nga mihatag pud gihapon og importansya, suporta sa ato ang mga pelikula. Paghihapon maingon nato nga masiruhan ang mga sinihan diha, aduna gihapon mga katawhan nga maingon nato nga mutan-away gihapon og mga pelikula diha sa sinihan, labi na diha sa siyudad sa Tagum nga maoy duol dinhi sa atong probinsya sa Davao di Oro. Kung sanglit mga kababs, so naman kita yung oras. Lagpas na mi abot naman ta sa punto nga diin na subli na usap akong manamilit kaninyo. Antod sa sunod na tong panag-uban din higapon sa samang stasyon, sa samang programa. Alas 7 hantod sa alas 8 sa buntag din sa itong ang programang Arangkada Balita. Kauban nga ako ang partner din ni Karona Tulits Rosales. Kining inyong kuya sa kahanginan, Kuya Dexter Visitasyon, manamilit na kaninyo. Hantod sa sunod Sabado sa samang oras, mag-uban-uban kita. Mayong buntag, kanatuntanan.